na wa frayen abemu yo ifi kesie majuma yi wo na wa frayen abemu bi wo nyamie akani paton bebre na wo na so yen na wa frayen wo bu yen bi o eti na wa wa frayen eti bua mi o

fis Awurade obe kasa Awurade okasa ni eni ho etimba ho na Awurade onkasa obrabo nu se ejwa na eni ho na ebeba ho ati ni mama ni ebi awon nemu na Awurade okasa okasa mafo na onkasa ma ho odofo uti be na anopai se wodi wa so be feme odwa ko be di eche na Awurade obekasa amani bia wonna mu bia me se ba do be kasa de ma wate anapa ye ba empire na minim o ha wonna na ewade o be kasa amani bia no be na ewade e wose o kasa e de ma wate o kasa ma fo wa ya aka do so o be kasa wa brabo nu mu kasa ma fo wa ka so o be kasa wa asetena nu mu wa ya ka so o be kasa e wa adwuma nu mu wa ya ka so o be kasa wa amani nu en o be kasa amana aba mu wate me se na o be kasa amana aba mu awale ebe baswati ejman ebe ye

enti se ye chichi koke no a ehfa na ya na ekwa Ghana de na ye chi ade de ne kosie because ye de sakra de kwa so ya chi bi temaport ya chi bi ya san so je bia ma bia kwa kopia ma no ne senke ye chi e kro ma nko ade a fine de ye san ja ma na kwa kopia ma no ne na afa Ghana ba ba ji din bone won hwe sa same way na montimi enhwe na mompen puma sibre na wɔn a ɛka sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ ahodoɔ gugu tɛma port wɔ ne adeadeɛ nneɛma no atumi abiti wɔ ma ma ɔmɔde kɔ no wonim when it comes to shipment nneɛma a yɛhyepeɛ ɛnyɛ ne nyinaa ne nsɛ mfidie mpɔ wɔ hɔ mpɔ a yɛbɛtumi ahunu ne nyinaa wo daa bi o ya ebia nipa bɔnfoɔ no ahunu sɛ wɔmanya loopholes bi ɔmahu sɛ kwan tirinii bi da hɔ anaa kwan bi akyea wɔ hɔ a anaa one particular day bi wɔ hɔ a nneɛma no ɔhyepo a ɛbɛtumi afa mu akɔ because ɛto ɔman biaa enti ma mo nyɛ na montaage adeɛ no sɛ aban bi deɛ baa na ne deɛ no akɔ akɔyɛ kokain deɛ daabi saa sɛm wei sɛ moka a monhwɛ ne yie yɛte yɛ krom Ghana yi America for omo de omo sego muti omo su omo wa machines omo mfidia nkasa nkasa nkasa owa ade chi ade sen omo so nkrofo de kan omo ho me kan omo port nyoma ho de omo machines omo wa e so nkrofo de nyoma fo omo ko ho

Aha, eya tom 106.3 FM. Adishima mayama munyina hama makwaba don kwaba pahunsima angotwe ene eye ebobosume nede etosu dunai free champion ene etuyo no insia eda juada kojo ene ajuada eda oba adiasi se odi nensu ache ya makwaba ebra son se yedi live worship bro se de debia ye ye no no ene eye de urade aye enti edu se ya ni ya sorry di obo soro soro ni ya sasi. Ni ya yi ni dina ye. Na unimse idu se ya osi ya prepra kwemu. Na nkratuwa hodua ye nsaka ni ya di ebrewo. Nti bebi bia ubi ya anu. Mesira okanya hon. Na ebrewa son manfo nkratuwa ni ya mfamamu. Ubi ya di uum. Ya bebuwa amani yoma kuyi. Enkuwa. Nti sabri di enche. Ya beko na omanfo nkratuwa ye nsaka no. Ya di afemu amamu.

kuti wa yetu inye ye hewo sha umama ni yetu inye wafre juma wafre ya bimwi nipa kaya winyina shiye ya toku penu ya shiye.

Nonsia bo ewa dom 106.3 insura 104.5 ya affiliate o memuni ama odo so ma fo ya mamo adwo ama makwa ba wiase nyina nyimre nonsia kase bo naked ena yesin konwa ye de ebremu nsema ya bo anoi enkonko ba so bekase enyi ba ko ana mienu emfiri no ba sa ya beka akyerew se abita na wa batana biwa ene de okano ya tepa aso yemfa

0: enyumre nsama e debram no de edimu akotene ebi ene se omanpani John Dramani Mahama e de atudwa se ene kwan contemporary ntem a aban ayi sika nyakuma se ode ye free nkran akwakosi kuma se no kwantempom brofo kwansi na eno no utwa be don hwiri bebre ansa no akwakwa kuduru kuma se no eso bete eye brofo kwansi ne be se duo so 70 kilometers a ni nyina ebebo apa
1: sa kwantempom ya yebe ye na pani bi a wabene sika se mu de atudwa se Sa sofo he sika samso se ye nkobobesia na edibe edie yikwan yi na emu man ye sika ye bobo na edie yidi a obetimi aka sisu people se ampa ebetima ye ye sa
0: awia ye de tumanim sa lawyer fo nka bomu ko Ghana Bar Association womu din hie mu de soronko ewo eye epuema ntamu no mo nsam mo de tudwa na ba ko ene se ena no ada o metem wo fo pani kwa fa so ekoboru aban nwuma bi mo bo mamba so nem ne ho nkeka ho no kreni ansha de ntwa yie
1: Mampani abedi ya chile mika sa ene ya wapajuma diye bihun tuma ninyi nani se mea kwa uosu wa ya nadu na sabre ase washa siye efri mono ya epe kwa mpaya befasu wa ni ya suwa nuwe binsi bie muu.
0: Ase infosu abanti ya ebeto ujwa se nipe bia fani no muno uni nse se nipanonso nukure pia chile nese se abanti ya no ebo onu mwapu obo omu abefu kwa ntempo kwa so krono mumu eno wachui omusika no omu sofa kwa ntie bisu omu mwapu usifama niye eno omu sonsa kano omu yire no omu denefa saa kwa nsono. Yesi sebe obifum kum na ofum dwa wasutimi yashinti obamputimi akwoda afiase be semfinhie duo no we lawyer ni bi na eka sasem no
1: na womo a womo tofa mu agudie yi se womo omo tu ena mra kwanso galamse fo ma sanke kom ho biemu yesi na de atiwa kwa ebretuom eno omo tia wono ese kwae no na arocha gana de atudwa se ni manim ya nipa etu sa na mon mpanimfo die ni mu no yenyiri wono womo se oman kwae
0: Enkraman ne mu ankaye adokotafo mechre veterinary fo ene chere se ne woni assembly assembly ni babedi kasu bo bia wo kraman ene na obonten gare gare gare ene oba bo se obonten ne fa no ne fa no ne fa no ne ade obu abeh na yare wo ho se ya atwom sankramon bechi chom nyina afri krom emu asem eno so yere ba
1: ne dwakese e beto dwase mankran so suku adani mu yadwi yantam a ye ba besie no asantimantam so afo ase dabidabidabidabi nya ha ne e bedi se adwuma no munyai
0: Ensem ne bi ka we hu na nwumre ye de esom wo na kai se enwuma ko bi adaroma ene nwumre ye de kase bo no ebremo MTN everywhere you go no ne network papa pa ene center tank unim se udin suo gumu a